0: ხმანა.
1: ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა.
2: ოვოდო თურქია უნი რადიოსო.
3: აიჩ რადიო ვოჩა თურქია. Говорит голос Тюркия.
4: Эфирда Тюркия овозы.
5: Гетплеер Тюркияның тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
7: Эво и фонетис Тюркия.
0: Олди радио глаз Тюркия.
8: Гидарреби амурия Тюркия.
9: Ини адала радио суара Тюркия.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
12: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.